0: gospodo! I ovoga jutra, točno u 6 sati, neopisna mi je čast i posebno zadovoljstvo predstavit ću vam u narančastom kutu čovjeka koji je tu i kada nije, čovjeka koji je otpetljao sanitarni čvor, čovjeka koji zna tko pije, a tko plaća, čovjeka koji je izmislio jutarnje čkamuljice i jutarnje škamunice. A u sivom kutu vi nenadmašni, nepohlebljivi, kojažljivi, dosjetljivi, ucmasti i ščrkljavi, našega programa stvaratelji, uvijek vjerni slušatelji. Ne trebate skakati v ljuf, sami bužnite radio i posluhnite emisiju S dušu, jutarnje škamuljice.
1: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
2: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9